0: znam.
1: Novo, novo, novo.
2: Ja bi tebi, ja bi tebi, tebi dao sve. Vola sebe, radi tebe, reka bi ja me. Ja bi tebi, ja bi tebi, tebi dao sve.
0: Toma, za tebe.

Uživaj. Uživaj u najlepšem dobu godine. Dobu godine. I prepusti se najlepšoj muzici. Magnum Radio. Radio. Radio. Radio.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

0: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Komšijski su utorak i sreda u DTL Tekijanka marketima samo 6. i 7. oktobra. Paprika crvena, šilja 139,99. Pasulj gradištanac 199,99. Tikvice 89,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
1: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica, Mrvica.
4: Čekaj, čekaj, čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top.
5: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
6: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize Cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
7: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
8: Kod Rakića.
9: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
10: I ja kod Rakića.
7: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
11: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846.
12: Autoškola Rakić.
13: Više od muzike.
14: Više od muzike. Radio Magnum.
13: Magnum.

0: Jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim jaka krivenja, vrata, bila. Ne mogu se ispravim, bre.
2: Topla, topla atmosfera za hladne jesenje dane. Magnum Radio.

0: Ej, Kuso, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Feri vlažne maramice 100/1 299,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
6: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
7: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
6: Čak i ja menjam boju lijane.
5: A ja uzimam valjak.
7: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
8: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
6: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
7: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
9: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
10: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
3: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30, od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
11: Za informacije telefon
12: 063 10 55 260.
13: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
14: 065 3973 112 i 019 420 877.
15: Radio Magnum.
16: Slutim.
17: Nisam više tvoja, oja, oja. Ja više nisam svoja.
16: Slutim.
17: Oja, venčanje koji snova. Bila kola, bila boja. Venčanica nije moja.

0: jutro uz Magnum.
1: Dobro jutro.
2: Ne mogu se ispravim. Treći espresso po redu. Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim.
0: Ove jeseni, sa

0: Da, tako godine prolaze, mi stojimo, gledamo, da li smo sretniji, da li smo pametniji, ne znam, vi prosudite sami. Dobro jutro, bio je to Bajaga u 7.39. E pa, polako prolazi i ovo 2026, evo već smo stigli do 7. oktobra i, boga mi, krenulo je ono, hladna jutra, topli dani, tako će biti još par dana do petka, onda kažu promjena vremena uz pad temperature. Trenutno u Zaječaru 0, Sjenica opet najhladnija, 2 stepena ispod nule, najtoplije na Crnom vrhu gde je izmereno 14. Vreme je za bonus pesmu.
1: Bonus pesmu vam donosi Smiley MS. Jedite

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Jesen je pravo vreme za veliko čišćenje i sjajne uštede.
2: Roventa proizvodi čekaju vas u Tehnomediji po super cenama.
1: Samo do 31. oktobra.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
4: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
3: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79.
4: Dođite ili pozovite
3: 060-68-00-738.
4: Market Parket.
5: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
6: U autokuću Zaječar.
5: A prikolicu?
6: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
5: Može na rate?
6: Naravno da može.
5: O, pa daj mi broj.
6: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
7: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
8: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Pivka, pileća kobasica, 350 grama, 139,99. Carnex, specijal čajna kobasica, 1089,99. Carnex, jetrena pašteta, 75 grama, 69,99. Moja kravica mleko, 2,8% mlečne masti, 1,5 litar, 149,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
9: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
10: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
11: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
9: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
11: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
9: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.

0: Vi slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro.
1: Kamelija, toalet papir, 10x1, 289, 99. Bref kuglice, 3x1, 299, 99. Čaršav sa gumom, 160 puta 200, 449, 99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
4: Uzor si elegancije i stila.
5: Želiš biti u trendu?
4: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
5: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
4: lako do savršene frizure.
5: Frizerski studio Gaga
4: u Čupićevoj 5A.
5: Telefoni 063 188 5603
4: i 428 241.
5: Kakva god da je tvoja priča,
4: frizerski studio Gaga.
6: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
7: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.

0: A šta će čovjek, prosto je takav. Moby Dick, ili ti Srđan Moby Dick i ljubomoran za još jedno dobro jutro. Temperature od minus 1 do 15. Evo i više detalja.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
3: Meteo izveštaj.
0: Da, u Sjenici najhladnije, 1 stepen ispod nule, nije nikod nas nešto mnogo toplije, prema posljednjim mjerenjima u Zaječaru 2 u plusu, 7 stepeni izmjereno u Nišu i Negotinu, 13 u Beogradu, na Crnom vrhu najtoplije, 15 stepeni. U Zaječaru, kao što rekao, 2, dobro, makli smo se od nule, vazdušni pritisak 1006 milibara, što se vetra tiče, jug, jugoistok, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 100%.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
3: Meteo izveštaj.
4: Magnum.

0: neko nije. Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Biometeorološke prilike će uticati relativno povoljno na većinu hronično obolelih. Oprez se savjetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Mogući su glavobolja i bolovi u mišićima i zglobovima kao meteoropatske reakcije. Koncentracija se preporučuje učesnicima u saobraćaju.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica, Mrvica.
4: Muzika koju najviše voliš. Radio
2: Magnum.

0: jedinstvenu zaječaru Lordex.
1: Sobna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
0: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 607 2702.
1: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
2: Ko to može?
3: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
4: Termokonvoj Zaječar.
2: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
3: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
2: 019-443-919.
3: 065-544-0022.
0: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
5: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73 112 i 019 420 877.
6: 065 39 73 112 i 019 420 877.
7: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
8: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
7: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
8: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
7: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
8: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
7: Tržni centar, 22. decembar.
8: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
7: Biber i tačka.
9: Biber i tačka.
10: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska. I zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
11: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
10: Certo, assolutamente.
11: Mapei.
10: Nemoj Mapei, nego Mapei.
11: Mapei.
10: Mapei.
11: Mapei.
10: Mapei.
12: Halo, jel to Plavi svet?
13: Jeste, izvolite.
12: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
13: Tako je, dostavljamo.
12: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
13: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
12: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
7: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
13: Telefon 442-988.
14: Dobro jutro.
15: Dobro jutro.
14: Uz jutarnju kafu.
15: Dobro jutro.
14: Uz

0: Jesen u svim tonovima.
1: S jeseni.
0: Na 103. Magnum Radio.
2: Tako je, slušaj se Magnum i ove srede, trošimo lagano 7. oktobarski dan, bio je to Igor Simić i Nedam te u nastupku Teddy Swims i Mr. Know It All, ali pre toga reč da je o tome kako je protekao jučerašnji dan u zdravstvenom centru. U urgentnom prijemu zdravstvenog centra Zaječar obavljeno 48 pregleda, ekipa hitne pomoći intervenisala ukupno 18 puta, 10 intervencija bilo je u službi, dok je 8 puta ekipa izlazila na teren. U dečijem dispanzeru pregledano 180 školske, 85 predškolske dece, dok je na pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 16 pregleda. U Zaječarskom porodilištu nije rođena ni jedna beba. Pacijenti su se najčešće javljali zbog respiratornih i gastrointestinalnih infekcija, kao i problema sa pritiskom i hroničnim bolestima. Eto, tako je protekao utorak u zdravstvenom centru Zaječara.

0: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš.
1: E, sad smo se podsjetili šta to voli Jakov. 8 je 42, lagano raste temperatura, 5 trenutno, kažu maksimum tu negde oko 26-27, vidjet ćemo, ali siguran sam da ste vi primetili kako su popodneva sunčana i topla i kako je na putevima i stazama sve veći i veći broj vozača trotineta, onih električnih, pa s tim u vezi stiže i apel iz policijske uprave. Kako se navodi u saopštenju MUP-a, usled sve veće upotrebe lakih električnih vozila, trotineta na putevima, neophodno je ukazati na značaj odgovornog učešća u saobraćaju. Za prvih 9 meseci ove godine na putevima u Srbiji dogodilo se 148 saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovala laka električna vozila. Poginulo, nažalost, jedno lice, 46 je teško povređeno, tako da ovim vozilom, da podsjetimo, na javnim putevima ne smeju da upravljaju lica mlađa od 14 godina i zato iz Ministarstva unutrašnjih poslova apeluju na roditelje da deci mlađoj od 14 godina ne omogućavaju vožnju, jer u suprotnom snose zakonske posledice. Takođe, vozači su dužni da se kreću biciklističkim ili pešačko-biciklističkim stazama. Ukoliko ne postoji predviđena staza, vozač električnog trotineta može se kretati kolovozom na putu na kome je ograničena brzina kretanja na 30 na sat, odnosno 50 ukoliko vozač ima više od 18 godina. Iz MUP-a podsjećaju da je tokom vožnje obavezno korišćenje zaštitne kacige i svetlo odbojnog prsluka, dok korišćenje telefona tokom vožnje, prevoženje drugih lica i upravljanje pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci predstavlja ozbiljan rizik po bezbednost saobraćaja. Tako da, eto, vozači trotineta, čuli ste šta vam je začiniti. Mi u nastavku uživamo u hitovima, za 10 minuta pričamo o aktualnim dešavanjima u gradu, o svemu možete čitati na našem portalu radiomagnum.rs. Ovo je Ivan Zak i Sama. Za još jedno, dobro jutro i niste sami. To smo mi da vam pravimo društvo i ove srede.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
1: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
2: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
3: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
4: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
2: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
4: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
5: Mama, jel ima sira?
6: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
7: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
8: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
9: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
10: Lidl, isplati se.
0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
11: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
0: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
11: 065-228-0400.
0: Autoperionica Špeka.
11: I za OMV pumpe.
0: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
12: Dunav centar Zaječar vrši tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih i lakih teretnih vozila.
0: Registraciju putem administrativne zabrane, čekovima ili platnim karticama.
12: Tu je i 20% popusta na tehnički pregled za penzionere i borce.
0: Atestiranje plina i homologacija vozila, kao i kompjuterska reglaža trapa i zamena autostakala.
12: Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
13: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019-375-9740.
2: Milka čokolada, celi lešnik, 95 grama, 119,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99. Grand Kafa, 100 grama, 209,99.
14: Barica Diskonti u Zaječaru.
15: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
16: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
17: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
0: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma.
18: Ove jeseni, samo na Magnum Radiju.
19: Slušajte najbolju muziku.
18: Slušajte najbolju muziku.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: E, šta da vam kažem, da već ne znate. U Zaječaru nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano, toplije vreme, najviša dnevna temperatura, kažu oko 26 stepeni, trenutno merimo 7. Sutra takođe sunčano, minimalna temperatura negde oko 2, najviša dnevna 27 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada.
1: Ministar odbrane Bratislav Gašić obišao je juče kasarnu Nikola Pašić u Zaječaru, u kojoj je završena rekonstrukcija i adaptacija objekta namenjenog za smeštaj vojnika na služenju vojnog roka. Tom prilikom ministar Gašić istakao je da je ulaganje u vojnu

0: morfološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73 112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
1: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
2: Ne dozvolite da vas drugi vozaju. Postanite sam svoj vozač. Autoškola Belica, pored B, jedina u gradu ima C i CE kategorije, kao i sopstveni poligon. Kvalitetna obuka, savremena vozila, stručno i ljubazno osoblje. Prijatan ambijent. Plaćanje na više mesečnih rata. Radi radnim danima od 9 do 17, subotom od 9 do 15 sati. 065 9 420 077. Neka vaš put do vozačke dozvole ne bude noćna mora. Vaša autoškola Belica. Hajduk Veljkova 25, Zaječar.
3: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Akvaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
4: I kupatilo je shvatilo.
3: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Akvaris by Ristić Trade.
5: Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Ceri vlažne maramice 100/1 299,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Komšijski su utorak i sreda u DTL Tekijanka marketima samo 6. i 7. oktobra. Paprika crvena, šilja 139,99. Pasulj gradištanac 199,99. Tikvice 89,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
8: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
9: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
10: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
9: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
10: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8A. 066-811-5999.
11: Planirate svadbu i snova? Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40-382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
12: Za tople trenutke tokom hladnih dana prepustite se najboljoj muzici na 103.
13: Bonjour, ici Jean-François Nonat. Faites comme les plus grandes entreprises canadiennes et choisissez

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Spremite kišobrane i topliju garderobu. Prema rečima meteorologa, do četvrtka nas očekuje pravo sunčano, toplo vreme, miholjsko leto sa temperaturama do 27 stepeni. Međutim, u petak stiže kraj tog miholjskog leta, očekuje nas pad temperature, jak severozapadni veter i kiša, za vikend osetno hladnije, kažu maksimum tu negde oko 20, ali već od nedelje stiže nova stabilizacija i ponovo topli dan.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
2: Povodom, kako su naveli, očiglednih problema da se našim građanima u dijaspori omogući pravo glasanja na predstojećim parlamentarnim izborima, sudije i tužioci udruženi u grupu Odbrana struke ukazuju da je dužnost države da svim svojim građanima obezbedi jednaka ljudska i građanska prava i jednak pristup njihovom korišćenju. Građani ne smeju biti lišeni svojih prava, stavljeni u nejednak položaj, diskriminisani i ili otežani u korišćenju svojih prava zato što privremeno borave van granica Republike Srbije. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić odao je danas počast civilima ubijenim i otetim u terorističkom napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, navodeći da Srbija od prvih trenutaka stoji uz Izrael. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas da će Srbija morati da uradi više u procesu pristupanja Evropskoj uniji i da će videti kako će se buduća vlada ponašati. Sektor za vanredne situacije upozorio je građane da je izbio požar u magacinu za skladištenje opasnih materija u Barajevu. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da zatvore prozore i ne borave na otvorenom prostoru.
3: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
3: 064 11 99 118.
1: Hvala ti Lazo na vestima, sledeći su na programu 5 do 2, sad par informacija za vozače. Kao što znate, pred nama su dani koji donose gotovo idealne uslove za vožnju, ali ovaj period karakterističan po čestoj pojavi magle i sumaglice u ranim jutarnjim ili u večernjim satima. Magla je često prisutna po kotlinama i na putevima pored rečnih tokova kada smanjuje preglednost, ali utiče i na stanje kolovoza. Na nekim donicama zapravo moguće je da su putevi vlažni. Teretna vozila čekaju 5 sati na izlaz na graničnim prelazima Kelebije, Horgoš, Batrovci i Šid. Na graničnom prelazu Bezdan teretna vozila čekaju 4 sata.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Prodajem kukuruz u zrnu, 2 tone. Za više informacija telefon 062-318535. Još jedan broj telefona 062-318535. Izdajem stan za jednu ili dve osobe. Stan je namešten i sa grejanjem. Nalazi se u Požarevačkoj ulici broj 15. Za više informacija telefon.

0: Telefon 061-24-24-728. Još jedan broj telefona 061-24-24-728. Potrebna žena za pomoć u kući. Za više informacija telefon 061-735-1594. Još jedan broj telefona 061-735-1594.
1: Povoljno prodajem Šporet Alfa 70 za grejanje sa priključnom pumpom i pratećom opremom. Telefon 062-800-2397. Još jednom telefon 062-800-2397.
0: Firmi sa dugogodišnjim iskustvom LDDOO potrebni vozači C i E kategorije i rukovaoci građevinskim mašinama. Za sve informacije pozvati 063-130-6335. Još jedan broj telefona 063-130-6335. Na prodaju mlade koke nosilje Hybrid Isa Brown. 18 nedelja stare, cena po komadu 950 dinara. Isporuka 10. oktobra u Maloj Jasikovi. Za više informacija telefon 064-20-60-230. Još jedan broj telefona 064-20-60-230. Veleprodaji pića Fairplay 019 iz Zaječara potrebni vozači B i C kategorije. Za više informacija doći lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili pozvati 062-318-171. Još jedan broj telefona 062-318-171. Potrebni radnici za fizičko-tehničko obezbeđenje na području Bora. Sticanje licence moguće je naknadno, tako da licenca nije uslov. Za više informacija telefon 063-400-776. Još jedan broj telefona 063-400-776. Hotelu Srbija Tis u Zaječaru potreban ozbiljan i pouzdan izvođač radova za uređenje poslovnog prostora površine oko 100 kvadratnih metara. Radovi se izvode prema gotovom projektu i obuhvataju građevinsko-zanatske radove kao i izradu nove elektroinstalacije. Prednost imaju firme koje mogu preuzeti kompletno izvođenje radova. Za više informacija i uvid u projekat javite se lično u Hotelu Srbija Tis ili na broj telefona 063-11-43-708. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985. Hotelu Srbija Tis potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija broj telefona 063-11-40-381. Još jednom broj telefona 063-11-40-381. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jedan broj telefona 066-611-2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jedan broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.
1: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
0: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
1: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
0: 065 359 9592.

0: Daj, daj.
1: Shakira, Burna Boy, daj, daj.
0: Da, ono što smo slušali, 12 je i 16.
1: Malo stranog zvuka, a kolega, daj, daj nešto domaće.
0: Evo, dajemo nešto domaće. David Melkov nam poručuje da slušamo Kada život diktira. Slušamo to u narednih, pa, 3 kusur minuta.

0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427. Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
1: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
2: U farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
1: Čak i ja menjam boju lijane.
0: A ja uzimam valjak.
2: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
3: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
1: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
2: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce. Jer vaši ljubimci to zaslužuju.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: Kreativna škola. Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
7: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar. 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd.
8: Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8000-282.
6: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
9: Kreativna škola.
10: Upis je u toku.
11: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska i zato non incolatevi a prezzi bassi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
12: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
11: Certo, assolutamente.
12: Mapei.
11: Nemoj Mapei, nego Mapei.
12: Mapei.
11: Mapei.
12: Mapei.
11: Mapei.
13: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
14: Kod Rakića.
15: Kod Rakića.
14: Kod Rakića.
16: I ja kod Rakića.
13: A dobro, što svi baš kod Rakića?
17: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
18: Autoškola Rakić.
19: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima.
2: Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova.
19: Glas servis Zaječar. 064-191-2080.
17: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.

0: Bilo je to iluzija i mijač. Zveš jedan dobar dan. 12 sati, 34 minuta. Temperature u Srbiji idu i do 25 stepeni.
1: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj. Meteo izveštaj. Meteo izveštaj. Meteo izveštaj. Meteo izveštaj.
0: Šta kažu podaci, kolega? Ja,
2: idu i više od 25. Najniža izmerena je na Kopaoniku 14 stepeni, u Beogradu i Nišu po 23, u Novom Sadu 25 stepeni, Valjevo je najtopliji grad u Srbiji sa 26 stepeni. U Zaječaru danas nešto svežije nego prethodnih dana. Trenutna temperatura je 22 stepena, vazdušni pritisak 1003 milibara, vlažnost vazduha u Zaječaru 23%, a brzina severnog vetra je 2 metra u sekundi.
1: Meteo izveštaj. Meteo
3: izveštaj. Meteo izveštaj. Topla atmosfera za hladne jesene.

0: Samo jedan ljubav imamo, ono što smo slušali za još jedan dobar dan. E, vlasnici pasa, ako želite da obradujete vašeg ljubimca, recimo šišanjem, kupanjem, furminiranjem, skidanjem podlake, sečenjem noktiju, čišćenjem ušiju, pravac u salon Pretty Pass.
1: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Pass. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Pass, Uljube Nešića 48D, radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Pass. Pretty Pass.
2: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan. Halo, jel to Plavi svet?
3: Jeste, izvolite.
2: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
3: Tako je, dostavljamo.
2: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
3: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
2: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
4: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
3: Telefon 442-988.
4: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063-460-837 ili posetite sajt. Euro PVC.
5: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Tijemok.
4: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
3: Kosa je izbor, a ne dar.
4: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
6: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
7: Magnum. Magnum. Muzika. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: radnom. Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru danas je sunčano vreme, najviša temperatura oko 26 stepeni, trenutno merimo 23. U četvrtak takođe sunčano vreme, minimalna temperatura 8, najviša dnevna će biti 27 stepeni. Do petka će se zadržati toplo vreme, kada će tokom dana doći do naoblačenja sa kišom i pljuskovima uz pad temperature i pojačan zapadni i severozapadni vetar.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Sreda, 7. oktobar, 4 minuta do 1. Šta ima novo u Zaječaru?
3: Svašta nešto šareno, što se ono kaže. Ministar odbrane Bratislav Gašić obišao je juče kasarnu Nikola Pašić u Zaječaru, u kojoj je završena rekonstrukcija i adaptacija objekta namenjenog za smeštaj vojnika na služenju vojnog roka. Tom prilikom ministar Gašić istakao je da je ulaganje u vojnu infrastrukturu jedan od važnih preduslova za povećanje kapaciteta za prijem i obuku budućih vojnika. Rekonstrukcijom i adaptacijom postojećeg objekta obezbeđeni su svi neophodni uslovi za boravak, rad i obuku vojnika, uključujući i spavaonice, učionice i kancelarije, kao i sušionice i ostave. U okviru objekta uređeni su sanitarni i ostali prateći sadržaji prilagođeni potrebama vojnika na služenju vojnog roka. Obilasku su prisustvovali državni sekretar u Ministarstvu odbrane Mile Jelić, zamenik komandanta kopnene vojske brigadni general Nebojša Nedeljković i načelnik uprave za infrastrukturu potpukovnik Miloš Peruničić. U Zaječaru će 9. i 10. oktobra biti održan 14. simpozijum medicina umetnosti koji organizuje Srpsko lekarsko društvo podružnica Zaječar u suorganizaciji Zdravstvenog centra Zaječar. Program počinje u petak 9. oktobra u 10.30 u amfiteatru Doma zdravlja, a tokom dva dana biće predstavljeno više od 30 tema koje povezuju medicinu, umetnost, istoriju, književnost, muziku i savremene tehnologije. Oktobar je mesec podizanja svesti o raku dojke, a Dečiji centar Zaječar ga na simboličan način obeležava u subotu 10. oktobra na Trgu oslobođenja. Iz Dečijeg centra pozivaju sve zainteresovane sugrađane da se pridruže akciji kako bi glasno pokazali podršku ženama koje su se izborile sa rakom dojke i onima koje se još uvek bore. Kampanja se ove godine vodi kroz akciju preko 30 gradova za bolje uslove lečenja i kvalitetniji život žena u Srbiji i regionu, a početak akcije u Zaječaru je u 11 sati. Zaječar će sutra biti jedna od stanica 16. međunarodnog relija starovremenskih vozila Lagano Srbijom. Prema rečima organizatora, učesnici relija će tokom boravka u Zaječaru obići Narodni muzej, Radulbegov konak, Felix Romulijanu i Gamzigradsku banju. Posebna atrakcija za posetioce biće izložba oldtimera, pokažite ih da ih vide, na kojoj će biti predstavljena vozila učesnika relija, a dobrodošli su i domaći ljubitelji starovremenskih automobila. Izložba će biti organizovana od 13 do 16 sati. A zbog radova na redovnom održavanju mreže, danas će još par minuta bez struje biti deo velikog izvora ka Halovu.
2: Stanje na putevima.
1: Slušali ste najnovije lokalne vesti, a evo i par informacija za vozače. Vozače danas očekuju povoljni uslovi za vožnju, dodatna pažnja za volanom preporučuje se kao i uvek na deonicama na kojima se obavljaju radovi. A zbog radova na rekonstrukciji, podsećamo, privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u ulici Pana Đukića u delu od Nikole Pašića do raskrsnice sa ulicama Đure Salaje i Kursulinom, kao i od raskrsnice Đure Salaje i Kursuline do bulevara Dr. Zorana Đinđića. Saobraćaj u ovoj deonici će biti obustavljen do 20. oktobra.

0: Pitali smo zaječarce gde su polagali vozački.
1: Kod Rakića.
2: Kod Rakića.
1: Kod Rakića.
3: I ja kod Rakića.
0: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
4: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846. Autoškola Rakić.
5: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
6: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
7: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
6: Auto BM, dok sam popio kafu, sve bilo gotovo.
7: I nalepnica?
6: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
7: Al zato cena?
6: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
7: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
6: Sve profi, i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
7: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
8: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
9: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to, slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069 333 6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike, na veliko i malo. Gastrobar Libero.
10: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
11: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
12: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
11: Čak i ja menjam boju lijane.
10: A ja uzimam valjak.
12: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
13: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
11: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
12: Tough Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
14: Jel si spremna? Kasnimo.
15: Evo stiže. I šta kažeš?
14: Wow.
16: Kada želite da kreirate svoje modele.
17: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Trevira, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
16: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
17: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
16: Tkanina.
18: Radio. Magnum.

0: što je danas lep i pretežno sunčan dan. Neno Belen Đavoli, sunčan dan u 1.17.
1: Delimično sunčan dan. Delimično, da. 24 stepena je u Zaječaru trenutno.
0: Dobro, super, da raste temperatura, jutros bilo nula, tako da ovih 24 je milinka jedna, što se ono kaže.
1: Ej, bar nije bio minus kao juči i prekjuče.
0: I to što kažeš, ali eto, uživajte još danas, sutra, jer od petka, kažu, promjena vremena.
1: Tako je.
0: Trebaće nam kišobrani.
1: I pad temperature.
0: I da, i malo toplija odeća. A mi vam želimo da vam ova sreda protekne pa kao pesma, što se ono kaže, kakaduluk, kao pesma, ono što slušamo u nastavku.

0: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
1: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U Autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
3: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 20 80.
0: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
4: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
0: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83. 066 6072 702.
4: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
0: Komšijski su utorak i sreda u DTL Tekijanka marketima samo 6. i 7. oktobra. Oblikovana sendvič šunka Trlić 549,99. Makarona 350 grama, to, koso sečena ili spirala 39,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
5: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
6: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
7: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
6: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
7: I nalepnica?
6: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
7: Al za to cena?
6: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
7: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
6: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
7: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
8: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
9: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
10: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
9: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
10: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
9: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
10: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
9: Tržni centar 22. decembar.
10: 060 0619 81 844.
9: Biber i tačka. Biber i tačka.
11: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382.
4: Hotel
11: Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
12: Radio

0: tvoj vikend na tvom radiju. Radio Magnum.
1: Pa bliži nam se taj vikend. Dobro, tu smo na polovini, ali kako odmiče nedelja, tako i vikend se
2: bliži. Ali treba krenuti odmah praviti planove za vikend.
1: Tako je. Svaki srede vam predlažemo po neku destinaciju koju biste mogli da obiđete nekog vikenda.
2: Tako je, ne mora sledećeg, da. Ne neku, nego neke destinacije.
1: Ovo puta, da. U stvari svaki put ima više od jedne. Idemo na sever, ali tako da ne dužimo preterano. Vodimo vas na sam sever zemlje, tamo gde je živopisna mešavina naroda i kultura. Predlažemo vam da neki vikend provedete u Subotici, Kanjiži i Senti.
2: Biće to dugo putovanje do Sente, koja je najbliža Zaječaru, ima oko 430 km, a do Kanjiži i Subotice koji kilometar više.
1: E sad, rekli smo da nam je Senta najbliža lokacija od tri na koje vas vodimo danas, pa da krenemo. Važan istorijski događaj vezan za Sentu je Senčanska bitka iz 1697. između Habsburgske monarhije i Osmanlijskog carstva. Austrijska vojska je odnala veliku pobedu na reci Tisi i u znak sećanja na ovu presudnu bitku u sklopu tornja gradske kuće u Senti posetioci mogu da pogledaju maketu koja prikazuje Senčansku bitku sa 2000 figura. Pored ovog detaljnijeg prikaza postoji i spomenik na obeli Tise na Keju, koji je današnji izgled dobio 97. godine prema projektu arhitekte Zoltana Valkaja.
2: Obavezno mesto za posetu ako se nađete u Senti je i kuća starih zanata. Ova lokacija je prilično neobično mesto i nije klasičan muzej. To je privatna zbirka koju je pokrenuo kolekcionar Arpad Pece, a danas obuhvata više od 10.000 starih predmeta iz života Vojvodine, naročito iz 19. i prve polovine 20. veka. Zbirka je raspoređena kroz dve porodične kuće, dvorište, tavan i garažu, a napravljeno je oko 20 starih zanatskih radionica. Posebno je zanimljivo što nije samo, da kažemo, gledanje kroz staklo. Kod pojedinih radionica posetioci mogu i da probaju stare zanate.
1: E, iz Sente se selimo u obližnju Kanjižu, koja je više onako za opušteni obilazak, ali o tome ćemo nakon pesme.

0: tvoj vikend na tvom radiju. Radio Magnum.
1: Da. Na severu smo ove srede sa predlozima kuda za vikend. Subotica, Kanjiža, Senta. Bili smo do Sente i selimo se sad u obližnju Kanjižu, koja je onako više za opušten obilazak. Tisu, banjski ambijent i lepu arhitekturu. Izvojili smo Narodni park, Banju Kanjižu i Kej na Tisi. Narodni park je veliki park oko banjskog kompleksa i jedno od lepših mesta za šetnju, a Kanjiža je poznata po termalnoj vodi. Banjski kompleks je jedan od glavnih razloga za posetu gradu.
2: Ako želite da se okupate ili koristite bazene, postoji i javni bazen, a banjski kompleks ima i wellness i sportske sadržaje. Banja Kanjiža nastala je zahvaljujući pastirima koji su kopajući bunar slučajno otkrili vrelu lekovitu vodu. Ta banja je danas moderan centar za rehabilitaciju i rekreaciju.
1: E sad, ono što je interesantno kad je Tisa u pitanju, jeste to da svakog juna ovu reku prekriju oblaci beličastih leptirića. Tiski cvet je prastara i retka vrsta rečnog leptira koji svoj kratki, a kažemo onako svadbeni let provodi lepršajući tik iznad reke. Stvarno ono prizor za videti i u tom neobičnom fenomenu može se uživati sa šetališta Tiski cvet na izlazu iz Kanjiže.
2: To je to što se Kanjiže tiče. Poslednja lokacija za danas koju vam predlažemo za posetu sledećeg ili nekog narednog vikenda je Subotica, ali u Subotici malo kasnije.

0: tvoj vikend na tvom radiju. Radio Magnum.
1: E, da, obilazimo našu lepu Srbiju svake srede i predlažemo vam gde možete da provedete neki vikend. Ove srede smo se odlučili za Suboticu, Kanjižu i Sentu. Pričali smo o ovim lokacijama i došli smo do
2: Subotice, tako je, do posljednje lokacije za danas. Subotica je odlično mesto za obilazak ukoliko volite secesijsku arhitekturu, lepe trgove, kafiće i malo vojvođanske istorije. Tu spadaju gradska kuća, odnosno simbol grada i verovatno najimpresivnija građevina. Zatim palata Rajhl, koja je možda najfotogeničnija zgrada u gradu. Fasada je puna keramike, mozaika i karakterističnih motiva u obliku srca. Danas je u njoj galerija savremene likovne umetnosti. Tu su i Plava fontana i Trg Slobode, Korzo, katedrala Svete Terezije Avilske i gradski muzej.
1: E, sad ako idete do Subotice, nikako nemojte da preskučite Palić, koji je udaljen svega 8 km od Subotice. Tu je i Paličko jezero, šetalište, vodotoranj, park Bagojvar, odnosno kuća sove, tako?
2: Tako je, da, Bagojvar, što u prevodu sa mađarskog znači kuća sova ili sovina kula.
1: Ne, sad, tu je i ženski štrand, znači samo za dame, a gospoda mogu da onako gvirkaju. I ovaj Zoološki vrt Palić, posebno naravno ako vodite decu sa sobom. Nekad su se organizovali ekskurzije, baš komentarišemo, ja sam kao osnovac išao sa školom tamo, Palić, Subotica.
2: Mislim da je za osnovnu školu najsevernija lokacija na kojoj sam ja bio Novi Sad. Eto. Ako se ne varam, ali davno beše. Kraj koji smo vam predstavili danas je poznat po specijalitetima etnosalaša i čardi, teleći, ovči ili pevčev perkelt i vina sa peska i voćne rakije samo su neki od specijaliteta koje morate probati.
1: E sad, naravno, za aktivni odmor i opuštanje izdvajamo sportove na vodi i vožnju biciklom po Paliću, jahanje lipicanera u Ergeli i Kelebija, onda ekološku turu na jezeru Ludaš, wellness program u Banji Kanjiža i obilazak vinskih podruma i salaša.
2: I za sam kraj ostaje da vam navedemo koji su to najzanimljiviji događaji ovog kraja, a to su festival evropskog filma Jula meseca na Paliću i svetkovina završetka žetve, odnosno dužijanca, krajem avgusta u Subotici.
1: Eto, to je to što se predloga za neki vikend tiče za ovu sredu, sa novim lokacijama za nedelju dana na isto mestu, isto vreme.

0: Kornišoni 680 grama 139,99. Ajvar blagi 720 grama 249,99. Cvekla 690 grama 139,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Ne dozvolite da vas drugi vozaju. Postanite sam svoj vozač. Autoškola Belica, pored B, jedina u gradu ima C i CE kategorije, kao i sopstveni poligon.
1: Kvalitetna obuka, savremena vozila, stručno i ljubazno osoblje. Prijatan ambijent.
2: Plaćanje na više mesečnih rata. Radi radnim danima od 9 do 17, subotom od 9 do 15 sati.
1: 065-9-420-077.
2: Neka vaš put do vozačke dozvole ne bude noćna mora.
1: Vaša autoškola Belica.
2: Hajduk Veljkova 25, Zaječar.
0: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić.
1: Autokuća Tasić.
3: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
4: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: Renoviranje?
0: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
6: Aquamont.
0: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: E pa uživajte još dan, dva i onda spremite kišobrane i topliju garderobu. Prema rečima meteorologa, do sutra nas očekuje onako pravo sunčano, toplo vreme, temperatura oko 27, međutim u petak stiže kraj miholjskog leta, očekuje nas pad temperature, jak severozapadni vetar i kiša. Za vikend osetno hladnije, maksimalna temperatura negde oko 17 stepeni, ali dobre vesti su, već od nedelje stiže nova stabilizacija i opet topli dani.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
0: Vesti.
3: Studenti će se danas pod sloganom Neće moći ove noći okupiti u 18 sati ispred Republičke izborne komisije, gde će podneti prigovor na odluke kojima je, kako navode, građanima u dijaspori otežano ostvarivanje biračkog prava. Zajedno podnosimo prigovor na odluke Republičke izborne komisije, donete na osnovu predloga Ministarstva spoljnih poslova, kojima se građanima u dijaspori otežava ostvarivanje biračkog prava, navodi se u objavi na sajtu studentske liste Studenti pobeđuju. Predsednik

0: Članice ne oslabe, već ojačaju Uniju. Srbija nije u ovom paketu zemalja predvodnica, Srbija će morati da uradi više, poručila je KOS. Sektor za vanredne situacije upozorio je građane da je izbio požar u magacinu za skladištenje opasnih materija u Barajevu. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da zatvore prozore i ne borave na otvorenom prostoru.
1: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
2: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
1: 064 11 99 118.
3: Hvala ti Lazar na vestima. Na ovaj period je nekako karakterističan po čestoj pojavi magli i sumaglica u ranim jutarnjim ili u večernjim satima, upozorava vozače Automoto Savez. Magla je često prisutna po kotlinama i na putevima pored rečnih tokova kada smanjuje preglednost vozila i vozača, ali utiče i na stanje kolovoza. Na nekim deonicama moguće je da su putevi vlažni. Teretna vozila čekaju 5 sati na izlaz na graničnim prelazima Kelebija, Horgoš, Batrovci i Šid. Na graničnom prelazu Bezdan teretnjaci čekaju 4 sata na izlaz na Sremskoj Rači 3 sata. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima, saopštio je Automoto Savez Srbije. I podsjećam vas, do 11. oktobra se sprovodi međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja u 34 evropske zemlje članice organizacije Roadpol. Akcija je usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepropisnog korišćenja telefona, nepropisnog korišćenja audio odnosno video uređaja, kao i nekorišćenja sigurnosnih pojasa i od strane vozača i od strane putnika u motornom vozilu. Vodite račun o tome kako vozite. Srećan put.
1: Stanje na putevima.
2: Pesma

0: Nikad lakše do savršene pizze.
1: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
0: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
1: Pizzeria King i Klopica King.
0: Znaš gde su.
1: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
0: Pozovi i poruči.
1: 435-435
0: ili 436-436.
2: Svakog dana do ponoći.
1: Pizzeria i Klopica King.
3: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Family borovnica ili jagoda, litar 179,99. Ubrus Jumbo dvoslojni 109,99. Rubel Active Fresh Power Fresh 2,25 kg 374,99. Super cena kafe. Don Cafe Moment 200 grama 419,99. C kafa 100 grama 194,99. Tis Mitrović 36 godina. Sa vama, uz vas, za vas.
2: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
4: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
2: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
4: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8A. 066-811-5999.
5: Sretnim druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti. Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416-100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
4: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
3: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065-359-9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
4: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
3: 065-359-9592.
6: Planirate svadbu i snova?
7: Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-114-0382.
6: Hotel
7: Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
8: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike. Analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877. 065-39-73-112 i 019-420-877.
2: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
9: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
4: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
2: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
4: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.

0: Lexington i godinama u 2.23, temperature idu i do 28 stepeni, a evo i više detalja.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
3: Meteo izveštaj.
4: Temperature u celoj Srbiji u porastu. Najniža je izmerena na Koponiku 14 stepeni, u Beogradu i Nišu 26, u Novom Sadu 27, Valjevo i dalje najtopliji grad, 28 stepeni u Valjevu. Što se tiče Zaječara, blizu smo tom izmerenom maksimumu u Valjevu. 27 stepeni u Zaječaru, 1002 milibara je vazdušni pritisak, vlažnost vazduha 16%, a brzina severnog vetra je 2 metra u sekundi.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
3: Meteo izveštaj.
5: Radio Magnum. Magnum.

0: Kamelija, toalet papir, 10x1, 289,99. Bref kuglice, 3x1, 299,99. Čaršav sa gumom, 160x200, 449,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 2080.
3: Kreativna škola. Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
4: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar. 063 723 4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd.
5: Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066 8 000 282.
3: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
6: Kreativna škola.
7: Upis je u toku.
8: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
9: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
8: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83. 066 6072 702.
9: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
10: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
11: Za informacije telefon
12: 063 10 55 260.
13: Hej, Košo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
14: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
15: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
16: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.

0: Milka čokolada, celi lešnik, 95 grama, 119,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99. Grand Kafa, 100 grama, 209,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
6: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
7: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
6: Čak i ja menjam boju lijane.
5: A ja uzimam valjak.
7: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
8: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
6: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
7: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
9: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac. Mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac. Kumanovska 1. 065 3410 498.
10: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
11: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
10: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
11: 065-228-0400.
10: Autoperionica Špeka.
11: I za OMV pumpe.
10: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha. Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws u Ljube Nešića 48D radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
1: Prodajem kukuruz u zrnu, 2 tone. Za više informacija telefon 062-318535. Još jedan broj telefona 062-318535. Izdajem stan za jednu ili dve osobe. Stan je namešten i sa grejanjem. Nalazi se u Požarevačkoj ulici broj 15. Za više informacija telefon 061-24-24-728. Još jedan broj telefona 061-24-24-728. Potrebna žena za pomoć u kući. Za više informacija telefon 061-735-1594. Još jedan broj telefona 061-735-1594.
3: Povoljno prodajem Šporet Alfa 70 za grejanje sa priključnom pumpom i pratećom opremom. Telefon 062-800-2397. Još jednom telefon 062-800-2397.
1: Firmi sa dugogodišnjim iskustvom LD DOO potrebni vozači C i E kategorije i rukovaoci građevinskim mašinama. Za sve informacije pozvati 063-130-6335. Još jednom broj telefona 063-130-6335. Na prodaju mlade koke nosilje Hybrid Isa Brown. 18 nedelja stare, cena po komadu 950 dinara, isporuka 10. oktobra u Maloj Jasikovi. Za više informacija telefon 064-2060-230. Još jedan broj telefona 064-2060-230. Veleprodaj pića Fairplay 019 iz Zaječara potrebni vozači B i C kategorije. Za više informacija doći lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili pozvati 062-318-171. Još jednom broj telefona 062-318-171. Potrebni radnici za fizičko-tehničko obezbeđenje na području Bora. Sticanje licence moguće je naknadno, tako da licenca nije uslov. Za više informacija telefon 063-400-776. Još jedan broj telefona 063-400-776. Hotelu Srbija Tis u Zaječaru potreban ozbiljan i pouzdan izvođač radova za uređenje poslovnog prostora površine oko 100 kvadratnih metara. Radovi se izvode prema gotovom projektu i obuhvataju građevinsko-zanatske radove kao i izradu nove elektroinstalacije. Prednost imaju firme koju mogu preuzeti kompletno izvođenje radova. Za više informacija i uvid u projekat javite se lično u Hotelu Srbija Tis ili na broj telefona 063-11-43-708. Potreban trgovac.

0: Novac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jedan broj telefona 063 11 40381. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jedan broj telefona 066 611 2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
1: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.
2: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to, slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069 333 6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike, na veliko i malo. Gastrobar Libero.

0: ocení samo hitovi na 103.
1: Nesvane jutro.

0: savršeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica, Mrvica.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
2: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
3: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
4: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
5: Šta radiš bre to ženo?
4: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
6: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061 150 5253. Tost bar Džin.
7: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
8: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
7: Auto.bm, dok sam popio kafu, sve je bilo gotovo.
8: I nalepnica?
7: Nisam ni do MUP-a morao, kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
8: Al zato cena?
7: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
8: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
7: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
8: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
9: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
10: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
11: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
12: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
10: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
12: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Persil, tečni prašak, 3,9 litara, 899,99. Persil prašak, 7 kilograma, 999,99. Feri, vlažne maramice, 100/1, 299,99.
0: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
1: Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 6. i 7. oktobra. Banane 149,99. Kinder čokolada 100 grama 149,99. Sok Bravo Rauh 1,5 litar. Jabuka, multivitamin ili višnja 99,99. DTL Tekijanka. Dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
5: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
6: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
5: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
7: Čekaj, čekaj, čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top.
0: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
1: Na stovorištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovorište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019-421-085. Stovorište Kopaonik.
8: Najlepši hitovi. Ovde i sad. Jesen. Na 107.2.

0: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
1: Ne dozvolite da vas drugi vozaju. Postanite sam svoj vozač. Autoškola Belica, pored B, jedina u gradu ima C i CE kategorije, kao i sopstveni poligon. Kvalitetna obuka, savremena vozila, stručno i ljubazno osoblje, prijatan ambijent. Plaćanje na više mesečnih rata. Radi radnim danima od 9 do 17, subotom od 9 do 15 sati. 065-9-420-077. Neka vaš put do vozačke dozvole ne bude noćna mora. Vaša autoškola Belica. Hajduk Veljkova 25, Zaječar.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: E pa uživajte još dan dva i onda spremite kišobrane i topliju garderobu. Prema rečima meteorologa, do sutra nas očekuje onako pravo sunčano toplo vreme, temperatura oko 27, međutim u petak stiže kraj miholjskog leta, očekuje nas pad temperature, jak severozapadni vetar i kiša. Za vikend osetno hladnije, maksimalna temperatura negde oko 17 stepeni, ali dobre vesti su, već od nedelje stiže nova stabilizacija i opet topli dani.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Studenti će se danas pod sloganom "Neće moći ove noći" okupiti u 18 sati ispred Republičke izborne komisije, gde će podneti prigovor na odluke kojima je, kako navode, građanima u dijaspori otežano ostvarivanje biračkog prava. Zajedno podnosimo prigovor na odluke Republičke izborne komisije, donete na osnovu predloga Ministarstva spoljnih poslova, kojima se građanima u dijaspori otežava ostvarivanje biračkog prava, navodi se u objavi na sajtu studentske liste "Studenti pobeđuju". Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je da ima planiran telefonski poziv sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o mogućem slučaju plućne kuge u istraživačkom institutu u Sibiru. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije dve ili tri nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe, već ojačaju uniju. Srbija nije u ovom paketu zemalja predvodnica, Srbija će morati da uradi više, poručila je Kos. Sektor za vanredne situacije upozorio je građane da je izbio požar u magacinu za skladištenje opasnih materija u Barajevu. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da zatvore prozore i ne borave na otvorenom prostoru.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Hvala ti Lazo na vestima. Na ovaj period je nekako karakterističan po čestoj pojavi magli i sumaglica u ranim jutarnjim ili u večernjim satima, upozorava vozače Automoto Savez. Magla je često prisutna po kotlinama i na putevima pored rečnih tokova kada smanjuje preglednost vozila i vozača, ali utiče i na stanje kolovoza. Na nekim deonicama moguće je da su putevi vlažni. Teretna vozila čekaju 5 sati na izlaz na graničnim prelazima Kelebija, Horgoš, Batrovci i Šid. Na graničnom prelazu Bezdan teretnjaci čekaju 4 sata na izlaz, na Sremskoj Rači 3 sata. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima, saopštio je Automoto Savez Srbije. I podsjećam vas, do 11. oktobra se sprovodi međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja u 34 evropske zemlje članice organizacije Roadpol. Akcija je usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepropisnog korišćenja telefona, nepropisnog korišćenja audio odnosno video uređaja, kao i nekorišćenja sigurnosnih pojasa i od strane vozača i od strane putnika u motornom vozilu. Vodite račun o tome kako vozite. Srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dan.

0: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
1: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
0: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
1: 065 359 9592. Ove jeseni samo hitovi. Magnum

0: jesen je pravo vreme za veliko čišćenje i sjajne uštede.
1: Roventa proizvodi čekaju vas u Tehnomediji po super cenama.
0: Samo do 31. oktobra.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Planirate svadbu i snova? Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
3: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
2: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
4: Da je raditi sa gumama lako, vulkanizer bi bio svako.
5: Zato prepustite vaše gume onome ko sa njima stvarno ume.
4: Vulkanizer Fretelo.
5: Na mestu bivše Anastasije, u ulici Ljube Nešića 169.
4: Prvi lokal do nadvožnjaka.
5: Kvalitet garantuje. Iskustvo dugo 25 godina. Vulkanizer Fretelo. Radi od 8 do 17, a za hitne intervencije i posle 17 sati pozovite 063 178 1361. Fratello Vulkanizer.
6: Piši mi, brate, oh, piši mi, brate.
7: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
8: Kosa je izbor, a ne dar.
7: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
9: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U Autokuću Zaječar.
9: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
9: Može na rate?
2: Naravno da može.
9: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.

0: Škola. Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
1: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd.
2: Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8-000-282.
0: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
3: Kreativna škola.
4: Upis je u toku.
5: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.
6: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima.
7: Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova.
6: Glas servis Zaječar. 064 191 2080.
8: Milka čokolada, celi lešnik, 95 grama, 119,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99. Grand Kafa, 100 grama, 209,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
9: Polo Molo, Porco Molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
10: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Bitan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, Bitan je Titan.
11: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
12: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
13: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
11: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
13: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
14: Nastavljamo sa akcijom na svežoj prasetini po super ceni do 11. oktobra. Sveža prasetina sa glavom, kilogram 649,99. Vakuum pakovanje prasetine bez glave, kilogram 749,99. DTL Tekijanka, tu smo, komšije.
15: Renoviranje?
14: Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont. Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena u gradnji klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
16: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
17: Zaječar sluša.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Više od muzike.
2: Više od muzike.
1: Radio.
2: Radio.
1: Magnum.
2: Magnum.

0: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws, Uljube Nešića 48B, radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.
1: Muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.

0: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
4: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
5: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
4: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79.
5: Dođite ili pozovite
4: 060-68-00-738.
5: Market Parket.
6: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
7: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romolijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sandvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
8: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
9: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
8: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
9: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
8: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
9: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
8: Tržni centar, 22. decembar.
9: 060 0 1 9 8 1 8 4 4.
8: Biber i tačka.
10: Biber i tačka.
3: Kornišoni 680 grama 139,99. Ajvar blagi 720 grama 249,99. Cvekla 690 grama 139,99.
5: Barica diskonti u Zaječaru.
11: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
12: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
11: Telefon 427 427.
12: Ono što se ove jeseni ne propušta. Uživanje u najlepšim hitovima.

Pa da počnemo. Dobrodošli u još jedan Technic Zone. Znate da pričamo o novotarijama iz IT sveta. Malo ćemo o veštačkoj inteligenciji. OpenAI uvodi nevidljivi vodeni žig za tekstove koje generiše ChatGPT, a prvi će ga dobiti korisnici u Evropskoj uniji. Tehnologija se zove TextGrain i ne dodaje nikakav vidljiv znak, posebne karaktere ili skrivene razmake u tekstu. Umesto toga menja statistički obrazac izbora reči tako da specijalizovani sistemi mogu da prepoznaju da je tekst nastao uz pomoć veštačke inteligencije. Znači, nema

uzdanost detekcije, kratke poruke, matematički odgovori, kod i ne znam, prevedeni tekstovi takođe se teže prepoznaju. OpenAI tvrdi da tehnologija ne utiče značajno na kvalitet ili brzinu odgovora i da ne prikuplja lične podatke. Važno je i da vodeni žig ne dokazuje ko je autor teksta, koliko je čovek učestvovao u njegovom nastanku, niti garantuje da je sadržaj tačan. Dakle, u buduće tekst koji napiše ChatGPT možda neće izgledati ništa drugačije ljudskom okolju, ali bi računari mogli da prepoznaju njegov AI potpis.

0: jesen je pravo vreme za veliko čišćenje i sjajne uštede.
1: Roventa proizvodi čekaju vas u Tehnomediji po super cenama.
0: Samo do 31. oktobra.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Radio. Magnum. Magnum.
3: Technic Zone.
4: Technic Zone.
3: Technic Zone.
4: Technic Zone.
5: E, ako vam telefon javlja da je memorija gotovo puna, nemate utisak da ste sačuvali toliko fotografije i videosnimaka, problem bi mogao da bude u podacima koje aplikacije gomilaju u pozadini. Među najvećim krivcima su cache memorija i nepotrebne aplikacije. Cache su privremeni podaci koje aplikacije čuvaju kako bi brže radile. Društvene mreže, internet pregledači i aplikacije za gledanje sadržaja mogu tokom nekoliko meseci da nagomilaju gigabajte ovakvih fajlova. Na Android telefonu cache možete obrisati kroz podešavanja. Dakle, uđete u podešavanja, zatim u aplikacije, izaberete onu koja zauzima mnogo prostora i pronađete opciju za brisanje keša. Dakle, važno je da izaberete obriši keš, a ne obriši podatke, jer se brisanjem podataka aplikacija praktično vraća u stanje kao nakon instalacije. Drugi veliki problem su aplikacije koje ste nekad instalirali, a više ih uopšte ne koristite. One zauzimaju prostor, a neki u međuvremenu čuvaju

i dodatne podatke. Zato povremeno proverite spisak aplikacija i obrišite sve što vam više nije potrebno. Dakle, ako vam telefon usporava ili stalno upozorava da nema dovoljno prostora, pre nego što počnete da brišete fotografije koje želite da sačuvate, proverite koliko prostora zauzimaju cache memorija i aplikacije koje praktično više ne koristite. Let's get back to the hits.

0: dodati zatreba maska ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet, nova baterija, standardni ili autopunjač, USB data kabel. Dođi u mobilni centar. Vrši servis mobilnih telefona, tableta i navigacija. Na jednom mestu sve. Mobilni centar. Ljube Nešića 42. Pored diskonta Parica. 060 0424 560. Mobilni centar.
1: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to, slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike, na veliko i malo. Gastrobar Libero.

0: Ko to može?
1: Zimi greje, leti hladi, a cijele godine proizvodi struju. Termokonvoj Zaječar.
0: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
1: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
0: 019-443-919
1: 065-544-0022.
2: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
3: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
4: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
3: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
4: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
3: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
4: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
3: Tržni centar, 22. decembar.
4: 060 019 81 844.
3: Biber i tačka.
5: Biber i tačka.
2: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
2: Kornišoni 680 grama 139,99. Ajvar blagi 720 grama 249,99. Cvekla 690 grama 139,99.
7: Barica Diskonti u Zaječaru.
1: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 20 80.
8: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite tri transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sanivil u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
9: Ono što se ove jeseni ne propušta. Uživanje u najlepšim hitovima.

0: Ne dozvolite da vas drugi vozaju. Postanite sam svoj vozač. Autoškola Belica, pored B, jedina u gradu ima C i CE kategorije, kao i sopstveni poligon. Kvalitetna obuka, savremena vozila, stručno i ljubazno osoblje. Prijatan ambijent. Plaćanje na više mesečnih rata. Radi radnim danima od 9 do 17, subotom od 9 do 15 sati. 065 9 420 077. Neka vaš put do vozačke dozvole ne bude noćna mora. Vaša autoškola Belica. Hajduk Veljkova 25, Zaječar.
1: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Auto BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al' za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u Lepinji i na kilogram sa roštilje na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
6: A može i ovako.
5: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416. Dostava gratis.
7: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
8: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
9: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Carnex mini stišnjena šunka u omotu 350 grama, 354,99. Carnex Special Kulen, 1114,99. Frikom panirani riblji štapići, 300 grama, 309,99. Podravka kokošija supa sa testeninom, 62 grama, 64,99. CRN, 200 grama, 199,99. Tis Mitrović, 36 godina. Sa vama, uz vas, za vas.
10: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike. Analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 7312 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
11: Radio Magnum.

0: 0800 424 828. Autokuća Saječar, prvi korak do sigurnog puta.
1: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi.
0: Prodajem kukuruz u zrnu, 2 tone. Za više informacija telefon 062-318535. Još jednom broj telefona 062-318535. Izdajem stan za jednu ili dve osobe. Stan je namešten i sa grejanjem. Nalazi se u Požarevačkoj ulici broj 15. Za više informacija telefon 061-24-24-728. Još jednom broj telefona 061-24-24-728. Potrebna žena za pomoć u kući. Za više informacija telefon 061-735-1594. Još jednom broj telefona 061-735-1594.
2: Povoljno prodajem Šporet Alfa 70 za grejanje sa priključnom pumpom i pratećom opremom. Telefon 062-800-2397. Još jednom telefon 062-800-2397.
0: Firmi sa dugogodišnjim iskustvom LD DOO potrebni vozači C i E kategorije i rukovaoci građevinskim mašinama. Za sve informacije pozvati 063-130-6335. Još jednom broj telefona 063-130-6335. Na prodaju mlade koke nosilje Hybrid Isa Brown. 18 nedelja stare, cena po komadu 950 dinara. Isporuka 10. oktobra u Maloj Jasikovi. Za više informacija telefon 064-2060-230. Još jednom broj telefona 064-2060-230. Veleprodaji pića Fairplay 019 iz Zaječara potrebni vozači B i C kategorije. Za više informacija doći lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili pozvati 062-318-171. Još jednom broj telefona 062-318-171. Potrebni radnici za fizičko-tehničko obezbeđenje na području Bora. Sticanje licence moguće je naknadno, tako da licenca nije uslov. Za više informacija telefon 063-400-776. Još jedan broj telefona 063-400-776. Hotelu Srbija Tis u Zaječaru potreban ozbiljan i pouzdan izvođač radova za uređenje poslovnog prostora površine oko 100 kvadratnih metara. Radovi se izvode prema gotovom projektu i obuhvataju građevinsko-zanatske radove kao i izradu nove elektroinstalacije. Prednost imaju firme koje mogu preuzeti kompletno izvođenje radova. Za više informacija i uvid u projekat javite se lično u Hotelu Srbija Tis ili na broj telefona 063-11-43-708. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985. Hotelu Srbija Tis potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063-11-40-381. Još jedan broj telefona 063-11-40-381. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
1: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite

0: posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.
1: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
2: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
1: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
2: 065 359 9592.

0: sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, Titan je Titan.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačko 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
2: Uzor si elegancije i stila.
3: Želiš biti u trendu?
2: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
3: Klasično, paž, moderno. Kakva god da je tvoja priča,
2: lako do savršene frizure.
3: Frizerski studio Gaga
2: u Čupićevoj 5A.
3: Telefoni 063 188 5603
2: i 428 241.
3: Kakva god da je tvoja priča,
2: frizerski studio Gaga.
0: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
4: Renoviranje?
0: Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
4: Aquamont.
0: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost. Jesen je pravo vreme za veliko čišćenje i sjajne uštede.
5: Roventa proizvodi čekaju vas u Tehnomediji po super cenama.
0: Samo do 31. oktobra.
5: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
6: Kreativna škola
7: i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
0: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar. 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd. Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8000-282.
7: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
6: Kreativna škola.
0: Upis je u toku.
8: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima.
9: Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova.
8: Glas servis Zaječar. 064-191-2080.
10: Najlepši hitovi.
2: Ovde i sad.
10: I sad.
2: Jesen. Na 103.

0: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji. Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas. 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
1: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
2: Da biste u njima uživali, pozovite
1: 435-222.
2: Mrvica, Mrvica.
3: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
4: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boj lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefko, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
5: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma.
9: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
10: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
11: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
12: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
11: Čak i ja menjam boju lijane.
10: A ja uzimam valjak.
12: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
13: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
11: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
12: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
14: Mama, je li ima sira?
15: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
16: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
17: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
18: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
19: Lidl, isplati se.
9: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws, Uljube Nešića 48D, radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.
14: Ne dozvolite da vas drugi vozaju. Postanite sam svoj vozač. Autoškola Belica, pored B, jedina u gradu ima C i CE kategorije, kao i sopstveni poligon.
8: Kvalitetna obuka, savremena vozila, stručno i ljubazno osoblje. Prijatan ambijent.
14: Plaćanje na više mesečnih rata. Radi radnim danima od 9 do 17, subotom od 9 do 15 sati.
8: 065-9-420-077.
14: Neka vaš put do vozačke dozvole ne bude noćna mora.
8: Vaša autoškola Belica.
14: Hajduk Veljkova 25, Zaječar.
3: Mi

0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
3: Kamelija toalet papir 10x1 289,99. Bref kuglice 3x1 299,99. Čaršav sa gumom 160x200 449,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
6: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
5: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
6: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
5: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
6: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
5: Tržni centar 22. decembar.
6: 060 019 81 844.
5: Biber i tačka.
7: Biber i tačka.
0: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
8: Sretnim druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, Titan je Titan.
9: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to. Slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike na veliko i malo. Gastrobar Libero.

0: Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Feri vlažne maramice 100/1 299,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
3: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
4: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
5: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić. Autokuća Tasić.
6: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
7: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30, od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
8: Za informacije telefon
9: 063 1055 260.
10: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
11: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 20 80.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite

0: Kad je vruće, klima hladi.
1: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
0: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
2: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
1: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
0: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
3: Čekaj, stop! Još uvijek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top!
0: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne vjeruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
4: Jeli, gdje da vozim auto na tehnički?
5: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
6: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
7: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
6: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
7: Market Parket.
8: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
1: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.

0: Si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
1: Šta radiš bre to ženo?
0: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
2: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061-150-5253. Tost bar Džin.
3: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, perujućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre, postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
4: Komšijski su utorak i sreda u DTL Tekijanka marketima samo 6. i 7. oktobra. Persil Power Caps Universal 60 komada 1299,99. Duelo mekšivač Baby Care 1600 ml 379,99. DTL Tekijanka. Dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
5: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto.
6: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
7: U autokuću Zaječar.
6: A prikolicu?
7: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
6: Može na rate?
7: Naravno da može.
6: O, pa daj mi broj.
7: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
8: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
9: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Parica, 060 042 45 60. Mobilni centar.

0: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064-191-2080. Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
1: Jesen je pravo vreme za veliko čišćenje i sjajne uštede.
2: Roventa proizvodi čekaju vas u Tehnomediji po super cenama.
1: Samo do 31. oktobra.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Komšijski su utorak i sreda u DTL Tekijanka marketima samo 6. i 7. oktobra. Paprika crvena, šilja 139,99. Pasulj gradištanac 199,99. Tikvice 89,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
4: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
5: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
4: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
5: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8A. 066-811-5999.
6: Renoviranje?
7: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
6: Aquamont.
7: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za porudžbine 064 147 6141. Easy Fast Food.

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws u Ljubenešića 48D. Radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252. Jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.

0: Tvoje radno vreme, tvoja muzika. Više od muzike, Radio Magnum.
1: Oktobar je mesec knjige. Umesto na sajmu knjiga, od 1. do 31. oktobra, vidimo se u svim Delfi knjižarama, Laguninim klubovima čitalaca u Srbiji i regionu. Očekuju vas veliki popusti, akcije i sjajni pokloni.

0: U zrnu, dve tone. Za više informacija telefon 062-318535. Još jednom broj telefona 062-318535. Izdajem stan za jednu ili dve osobe. Stan je namešten i sa grejanjem. Nalazi se u Požarevačkoj ulici broj 15. Za više informacija telefon 061-24-24-728. Još jednom broj telefona 061-24-24-728. Potrebna žena za pomoć u kući. Za više informacija telefon 061-735-1594. Još jedan broj telefona 061-735-1594.
1: Povoljno prodajem Šporet Alfa 70 za grejanje sa priključnom pumpom i pratećom opremom. Telefon 062-800-2397. Još jednom telefon 062-800-2397.
0: Firmi sa dugogodišnjim iskustvom LDDOO potrebni vozači C i E kategorije i rukovaoci građevinskim mašinama. Za sve informacije pozvati 063-130-6335. Još jednom broj telefona 063-130-6335. Na prodaju mlade koke nosilje Hybrid Isa Brown. 18 nedelja stare, cena po komadu 950 dinara. Isporuka 10. oktobra u Maloj Jasikovi. Za više informacija telefon 064-20-60-230. Još jednom broj telefona 064-20-60-230. Veleprodaji pića Fairplay 019 iz Zaječara potrebni vozači B i C kategorije. Za više informacija doći lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili pozvati 062-318-171. Još jednom broj telefona 062-318-171. Potrebni radnici za fizičko-tehničko obezbeđenje na području Bora. Sticanje licence moguće je naknadno, tako da licenca nije uslov. Za više informacija telefon 063-400-776. Još jedan broj telefona 063-400-776. Hotelu Srbija Tis u Zaječaru potreban ozbiljan i pouzdan izvođač radova za uređenje poslovnog prostora površine oko 100 kvadratnih metara. Radovi se izvode prema gotovom projektu i obuhvataju građevinsko-zanatske radove kao i izradu nove elektroinstalacije. Prednost imaju firme koje mogu preuzeti kompletno izvođenje radova. Za više informacija i uvid u projekat javite se lično u Hotelu Srbija Tis ili na broj telefona 063-11-43-708. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985. Hotelu Srbija Tis potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063-11-40-381. Još jedan broj telefona 063-11-40-381. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jedan broj telefona 066-611-2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to. Slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike na veliko i malo. Gastrobar Libero.

Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 31. oktobra 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja i usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme koje građani Srbije najviše veruju. Prijavi se!

0: da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
1: nekadašnji Dionis,
0: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak!
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-3973-112 i 019-420-877. 065-3973-112 i 019-420-877.
3: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
4: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
5: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
4: Čak i ja menjam boju lijane.
3: A ja uzimam valjak.
5: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
6: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
4: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
5: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
7: Kamelija toalet papir 10x1 289,99. Bref kuglice 3x1 299,99. Čaršav sa gumom 160x200 449,99.
8: Barica Diskonti u Zaječaru.
9: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
10: Da biste u njima uživali, pozovite
9: 435-222.
10: Mrvica, Mrvica.
11: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
12: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
13: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
14: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
15: Sjeseni, kiše prozor cakle.
16: Jesen u svim tonovima.
15: Sjeseni,
16: na 103. Magnum Radio.

0: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
1: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
2: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
1: Čak i ja menjam boju lijane.
0: A ja uzimam valjak.
2: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
3: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
1: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
2: Tough Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
4: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019 443 919 i 065 544 0022.
5: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića, 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
6: Kornišoni 680 grama 139,99. Ajvar blagi 720 grama 249,99. Cvekla 690 grama 139,99.
7: Barica Diskonti u Zaječaru.
8: Radio.

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Hulala biljna pavlaka 500 ml 199,99. Jaffa Keks 300 grama 254,99. Plazma Keks 800 grama 649,99. Ultra Energy 250 ml više vrsta 69,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
1: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
2: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
3: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
2: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
3: 065-228-0400.
2: Autoperionica Špeka.
3: I za OMV pumpe.
2: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
3: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
5: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
6: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.

Došlozi ista linija, autobus prazan, anđel zadnja

Kako da oprostim van greha.

Кажу, преболят ćeš, до jutra voljet ćeš drugu. A ja neću nikog da poslušam, ćutim i odslušam sve.